соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп 9 майга туры китереп, бүгеннән башлап Украина белән Русия арасында 3 көнлек утны тоқтату игълан итте. Ул бу шараның Русия-Украина сугышын тәмамларга юнәлтелгән озын мөддәтле килешүгә китерә алачагына өметләнә. Килешү шулай ук һәр якның меңәр әсир белән алмашуын күзаллаучы мөһим пунктны да үз ичинә ала. Мәскәүдә, Киевта айрым белдерүләрдә утны тоқтатуны һәм тоткыннар алмашуын раслады. Русия элегрәк 9 майда җиңү көнен бәйрәм итү өчен бер яклы утны тоқтату игълан иткән иде, ләкин Украина бу вакыйганы Мәскәүдәге хәрби парадны яклау өчен пропаганда хәйләсе дип бәяләде. Сугышлар тынычлык килешүенә кадәр дәвам итте. Җомга көнне 2 илдә кешесез һава аппаратлары белән һөҗүмнәр оештырды. Украина Русиянең төнлә 67 дрон очыртуын хәбәр итте, ә Мәскәү 400-дән артык Украина дроннарын, шул исәптән башкаланы нишанга алган йөзләп аппаратны тоткарлавын белдерде. Басып алынган Херсон өлкәсендә җирле хакимиятләр Украина дрон һөҗүмендә 2 тыныч кешенең һәлак булуын җиткерде. Газа шәһәренең көнбатышындагы Шати кошаклар лагерындагы йортка Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә 9 фәлестинле, шул исәптән 1 бала яраланган. Һөҗүмдә Әл-Ат һәм гаиләсенең йорты җимерелгән, шулай ук тирә-юндәге дистәләр шәбина зыян килгән. Утка тотудан соң күп гаиләләр бу районнан каша. Газа гражданы саклану агентлыгы тыныч халыкны яклау һәм торак пунктларга һөҗүмнәрне туктату өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз Израиль килеп урнашучылары әле Халил һәм Бәйт Ләхим янындагы һөҗүмләрдә 4 фәлестинлене яралады. Хәбәрләрдә шулай ук Израиль көчләренең Сөләйман буалар тирәсендәге фәлестинлеләрне куып чыгару өчен электр шок гранаталары куллануы ачыкланды. АКШның террорчылыкка каршы көрәш милли үзәгенең элеккеге җитәкчесе Джо Кент CIA-ны да кертеп, АКШның күзләү оешмаларының сугыш башланганга кадәр Иран хөкүмәтенең атом төш коралын җитештермәве турында бердәм фикердә булуын әйтте. Бәрелеш мәсьәләсендәге килешмәүчәнлекләр аркасында 17 мартта вазифасыннан киткән Кент АКШ күзләү оешмаларының Иранның АКШ базаларына каршы җавап кайтарачагын һәм Ормуз бугазын ябачагын алдан дөрес фаразлавын белдерде. Кент АКШ башы Дональд Трампка язган хатында Израиль рәсми затлары һәм медиадагы кайбер шәхесләр алып барган ялган мәгълүмат кампаниясенең АКШны бәрелешкә сөйрәвен әйтеп, 2003 елда

0: Ғираққа барып кіру белән параллельләр үткәрә. Кент Иран җитәкчелеген максат итеп алуның илдәге радикаль карашларны гына ныгыташагын алга сөрә. Ак йорт сүзчесе Дэвис Ингл бу дәгъваларны кире какты һәм Кентның белдерүләрен ялганнар белән тулы дип атады. Ингл ил башы Трампның Иран җитәкчелеге тудырган янау турындагы ныклы дәлилләр нигезендә хәрәкәт итеп, Америка ватандашларын яклавын әйтте.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: New York Times басмасы яршиндан алынган рәсемнәргә таянып, Тәһран өчен мөһим нефть экспорты терминалы булган Харб утравы сулыкларында нефть тапларының җәелүен белдерде. Газет хәбәр итүенчә, бу саркуның сәбәбе әлегә билгеле түгел. Ул утравының көнбатыш ярлары янында башланган нефть саркуларын күзәтеп баручы орбиталь оешмасы фаразлаганча, пәнҗешәмбе көненә бу таплар 52 квадрат километрдан артык мәйданны каплап алган. Ул көньякка таба Сугут Гарәбстаны территория сулары ягына ага кебек күренә. Харб утравы Иран икътисадының нигезе булган нефть экспорты санагатының үзәгендә урнашкан һәм ул Фарсы култыгында стратегик мөһим Ормуз бугазының төньягында. Харб утравы Иранның иң зур нефть терминалына, нефть үткәргечләренә саклау резервуарларына һәм шул тормакка бәйле оскырмасына ия. Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы гомум мөдире Тедрос Аданом Гебрейесус шимбә көнне Испания утравы Тенерифага МВ Хондюс круиз корабында хантавирус таралуыннан зыян күргән юлчыларны эвакуацияләүне күзәтү өчен бара. Гебрейесус Испания сәламәтлек саклау һәм эчке эшләр министрлары белән идарә итү сәламәтлекне тикшерүләр һәм дәвалау протоколларын координацияләү өчен очрашачак. Кизу Нидерландтан килгән парк һәм бер немец хатын-кызның гомерен өзде. Моңа сәбәпче булган антивирусы кешедән кешегә күчә алса да, бөтен Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы вәкиле Кристиан Лендмайер вирусның йогышлылыгы түбән булу аркасында җәмәгатьчелек өчен куркыныч аз дип белдерде. Якынча 150 кеше утырткан Нидерланд байрагы астындагы караб якшәмбе көнне Канар утрауларына килеп җитәчәк дип көтелә. Юлчылар чартер рейслары белән кире кайтарылачак. АКШ ватандашлары Небраскадагы карантин оешмасына күчереләчәк. Куркынычсызлык чарасы буларак караб диңгезешендә якоря ташак, ә юлчылар кешерәк көймәләр белән яр буена чыгарылачак. Истанбулда узучы Саха 2026 халыкара саклану һәм авиация күргәзмәсенең беренче 3 көнендә Төркия ширкәтләре якынча 8 миллиард долларлык экспорт килешүләренә кул куйган. Бу хакта Саха Истанбул идарә шурасы башлыгы Халюк Байрактар белдерде. Төркия ширкәтләре 5-9 май көннәрендә Истанбул Экспо центрында оештырылган Саха 2026 күргәзмәсендә үзләренең иң яңа һәм иң алдынгы эшләнмәләрен күрсәтә. Чара Төркия һәм Аурупаның иң зур саклану авиация һәм ғалем сәнәгате кластеры тарафыннан оештырыла. Бу соңгы хәбәрләр иде.
1: Төркиянең милли спортчылары.
0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә көрәш киләменнән алып, Олимпия пьедесталына кадәр һәр тибеше белән тарихта из калдырган һәм төрек тэквондосын дөньяга таныткан легендар шәхес турында сөйләрбез. Гепард исеме алган бу спортчы үзенең әйләнеп тибүе һәм көндәшләрен үтәли күрү сәләте белән тэквондо дөньясын әсир итте. Сәрвәт Таза гүл. Әйдәгез Нюрнбергтан Лондонга, Пекиннан Чиләбегә кадәр сузылган бу гаҗәеп хикәяне тыңлап карыйк. Сәрвәт Тазагүл 1988 елның 26 сентябрендә Германияның Нюрнберг шәһәрендә туа. Азербайҗан чыгышлы төрек гаиләсендә үскән Сәрвәт тэквондо белән яшьтән таныша һәм бу спорт төренә гашыйк була. Джеки Чан һәм Джет Ли фильмнарыннан илһам алып башланган нәрсә тиз арада аны җитди көндәшлек сәләтенә ия спортчыга әверелдерә. Тренеры Нуретдин Йылмаз җитәкчелегендә Төркия җыелма командасына кабул ителгән Тазагүл тиз арада үзенә генә хас көрәш стилен булдыра. Югары темп, борылыш техникасы һәм интуитив хәрәкәт. Мине тилергән диләр, беркем дә минем нәрсә эшләячәгемне белми ди Тазагүл. Аның өчен тэквондо спорт төрегенә түгел, ә сәхнәдә башкарыла торган сәнгать. 2008 елгы Пекин Олимпия уеннары Сәрвәт Тазагүл өчен беренче зур халыкара ярыш була. 68 килограммлы авырлык категориясендә чыгыш ясаган яшь төрек спортчысы көчле көндәшләрен берәмтекләп җиңеп бронза медаль яулый. 19 яшьлек спортчы өчен бу медаль бүләк кенә түгел, ә зур

0: Рах хыялларның хабәршесейді. Шулук йылны Тазайгөл Римда узган Аурупа чемпионатында алтын медаль яулый. 2008 йылны карьерасындағы иң нәтижелі йылларның берсе буларак тамамлый. 2011 йылда Көньяк Кореяның Кёнджу шәһәрендә узган дөнья чемпионатында 68 килограммға кадәрге ауырлыктағы көрештә көндәшен жеңеп ул беренче дөнья чемпионы титулын яулый. Хужа елнең зур кызыксынуын уяткан бу ярышта Төркия байрагын югары күтәрү тэквондо дөньясында мәңгелек из калдыру дигән сүз иде. Аның көрәш стиле кире әйләнеп сикерүләрдән, сикерү техникаларыннан һәм якын арадан һөҗүмнәрдән торганлыктан бөтен дөнья тэквондо федерациясе аналитиклары аны куат-куат спортның иң кызыклы көрәшчесе дип атады. Ике мең дә уникенче йылғы Лондон Олимпия ойыннары Сәрвәт Тазыгүлнең тормышындағы иң ауыр һәм эмоциональ чорға туры килә. Олимпия ойыннары алдыннан әнисен югалткан Тазыгүл йөрәгендәге бу зур хәсрәтне күтәреп Лондондагы көрәш келәменә чыга. 68 килограммлы үлчәмдә Олимпия финалында ул Ираннан килгән Мөхәммәд Багере Мотамет белән очраша. Киеренке һәм дулкынландыргыч көрәштә ул 6-5 исәбе белән җиңә һәм Олимпия ойыннарының алтын медален яулый. Матчтан соң яшь күзләре белән Төркия байрагын җилкәсенә асып, Тазыгүл әнисенә биргән вәгъдәсен үти. Бу җиңү Төркия тэквондосының иң югары ноктасы булды. Лондоннан соң Сәрвәт Тазыгүл узак вакытка травмалар белән бәйле авыр чорга керә. Аяк мускулларының үзелүе, тез проблемалары, сынган кул һәм сынган бармак, бу бер-бер артлы килгән җәрәхәтләр аның карьерасы тамамлануы турындагы имеш-мимешләрне көчәйтә. Тазыгүл 2012 елда беләзек операциясен, ә 2016 елда сул аягына операция кичерә һәм һәр тапкырында рингка кайта. Шын чемпионнар егылучылар түгел, ә егылгач кабат күтәрелүчеләр ди ул. 2015 елгы дөнья чемпионаты финалы тарихка кирип калды. Сәрвәт Тазыгүл ул вакыттагы иң куркыныч көндәшләренең берсе, дөнья лидеры, Русия чемпионы Алексей Денисенко белән очрашты. Исәп 7-7-гә кадәр күтәрелде. 3-нче раундта Тазыгүлнең арттан әйләнеп тибүе булды һәм матч 10-7 исәбе белән тамамланды. Зал аягүрә алкышлады. Бу чыгышы белән Тазыгүл чемпионатның иң кыйммәтле уенчысы дип табылды һәм кубок әнисе истәлегенә багышлады. Сәрвәт Тазыгүл Аурупа тэквондо чемпионатында 5 алтын медаль яулады. 2008 елда Римда, 2010-да Санкт-Петербургта, 2012-дә Манчестерда, 2014-тә Бакыда һәм 2016-да Монтрёда. Дөнья чемпионатларыннан ул барлыгы 4 медаль белән кайта. 2009 елда һәм тагын бер тапкыр бронза, ә 2011 һәм 2015 елларда алтын. Карьерасы дәвамында да ул 143 халыкара ярышта 116 җиңү яулый. Җиңү күрсәткече 81,1% тәшкил итә. Бу статистика аның талантлыгына түгел, ә даими чемпион булуында испатлый. Мәрсиндә 7500 кеше сыйдырышлы спорт залы аның исемен йөртә, ә Нюрнбергтагы клубында ул киләсе буынны тәрбияләүне дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Сәрвәт Тазыгүлнең хикәясе безгә шуны өйрәтә. Спорт белән җиңү өчен генә түгел, ә матур уйнау өчен дә шөгыльләнә аласыз. Пекиндагы бронзадан алып Лондондагы алтынга кадәр һәм Чиләбедәге легендар финалга кадәр шул ук Сәрвәт калды. Әйләнеп тибеше, кыю көрәш рухы һәм әнисенә күрсәткән мәхәббәте белән. Бер Олимпия алтыны, бер Олимпия бронзасы, ике дөнья чемпионаты, ике дөнья бронзасы һәм 5 Аурупа чемпионаты белән гепард Сәрвәт Тазыгүл миллионлаган жанатарларының йөрәген яулап алды.
1: Төркиянең милли спортчылары